0: Salvia Yusuf Zandita Vanus Tosuao Hosokopago.
1: Dodi sa kapagatan po popi usin iso ikagazat ang kuponsiko. Popi pahay tobi mimbalanja. Sampipio ipopion songyan katoy mo gaji om ihobi man nagipalanja o. Sampipio sa kukwang na potpiatus mantad gaji om sa kyo nung aukano potentuo iso tadaw om ginumu iman to kupopio monikid buhan mamuguno auto debit id bank.